0: e mashome a mabedi a motsomong gantla metsotso ge foraletse jalo hora yane ya bobedi salma santo smametse ntse le salmo ya salosotho lenano ke le leholo la re leta thojane ka lerato le ka makgethe kore ha eba he go na le mo kgotso ya rona e kollang teng he ha eba go na le mo e kollang teng ke yona mono sheba ke a pheta ke ga e bona le mo kgotso ya rona e kollang teng ke hona mona lenanong lena le legolo ka tsela e kgethegileng ha e letwe
1: kaofela e ka bana ka go
0: o jalo molele
1: wa bona he bana bona ke ba rata ba o mohau
0: eke
1: ya mohau wa modimo ke botsa e kakangane
0: aha
1: ai ai ba go ri
0: o ba rata ba reng
1: a ba re mohau wa modimo ke botsa e kakangane
0: mohau
1: ai puta le ba
0: ma o ba rata ba jetse
1: Ei,
0: moro, que eu vai! O que eu vou botar lá com você?
1: Ai, ai, mulher! Ai, puxa, que
0: tua mãe! Ele, mulher! Olha!

0: letwe.
1: Ka la gatela ka magetse.
0: Ka o fela.
1: Ke ya bana tsa go.
0: Nete ya ruri.
1: Ka ne da bo bona ke gona le mme nye se ye sa maleta thuja.
0: Ake.
1: Ja lo bona ka ya